fahizinana atao ho fahirana satria ontsy tandalana. Marinan'izany rambalaingako lalàna nefa natakalo.